سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ قدرت کیا کرے پتھروں سے سنگ دلی اور بے رخی تقدیر سے، قہر طوفانوں سے مانگا اور غضب شمشیر سے، لی گدھے سے عقل کوے سے سیاہ ناپن لیا اور کچھ کتے کی